Evo sklopu hit Budilnika, Haustor i Jena, kaže Ica na Viberu. Ena, Haustor podsjeća na bivšu.